0: आज तुमको वाह भी
1: ले फोना लो जाने हम लाफन रही छे दे रवोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अतवे आला जेनो में ब्यास आते ना छे दे मेते हमने लो जान ले शेटी तरने जो से जो फाट्रा मते क्या नोटा ने बा मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वोटा नहीं जान ते ना बा मेते हमने ले वे फिवारूता ना ने वाशा पूछ जो नो सीना मीब तो रने छे मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा साला माना ना जन रहा ये तुकुम ने आशा नु बना ली तुकुम ने ले फेपे रान मिला रान फाली आशा जान तुकुम ने मेते आतो फोन अच्छे देवे मीब कपारा वेन रयान सुतुल जान लुंते ना मार सेलु जान राम ने अच्छे टने फाट लु जान डोटे ने अमते नक मनु का दी जे उटा ने जों फाट रा फाफा लोडा ने पिचा राम मिशम पुरा ना न देव डवे मीम मेत को ना निन रिच मच रेश नो करा मिशम पुरा ना ना नाम फोकंटर नो नो छुम फोका बटने जों फाट रा जे मते का सब पुचो मम दिन देखेल चेन नेवा ने से जो सब पुचो फोकंटन दे वट सेली
2: माओं को सालो लाई से रही सही रही क्यों से सादी माओं बोले इस चो सौर मरारे वतोर नियना बीमित क्यों
3: ले फिर बुने जो तो फसों ले फिर बुने जंच रात मित हैं वाले प्रॉब्लम ले इस सिंफनारा का सारा मले वेते ना फिर बुने म्यूब कनोट सी तबे जेते ना मार पर जो तो फसों जंतु को मिसी पाउंग गाजन
4: Tena mahomby, tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay. Fa aminay aloha mety, mety le izy, mety le izy na de hoe miasa tenany ary izay a, dia mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e.
3: Ny ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina. Raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact. Aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona dia miena kokoa zany lay contact amin'ilay olona zany hoe tokony misy fiatraikany foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na dia hoe tsy dia lavorary loatra ary lay fomba fanaovantsika an'la fibona ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao mitany misy fiatraikany satria na lay fitedavanao ary nge sahirany e sahirany raha amin'la fitedavana tsy na dia le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay dia mity dia le ao anatin'la telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely amin'ilay izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara la tena fiatsaikany anao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zy fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa ho an'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy fa tena hoe tsy miasa le mpiasa zany dia mbo mividy zavatra ato aminay dia zao ny ofizay zao rahapitso tsy mivarotra dia zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany dia zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramiz na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatra zany mba mividividiny entana efa zao tsisy mihitsy fa dia nyety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany dia hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay ka raha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a dia dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa izay moa zany no hita fa mahasoa a dia zay izy zany
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy